0: Nyora telekipia ne nyora kajado ne tejenga yenaro
1: Eremaya
0: Ashamu ye oisa beke yokini maila patenebo
2: Maya Yen FM
3: Ajina nunkidon na adar mari lolo jinga
4: Oira rangar na gaji pita sisi nati emudwa torosei
5: Ajira misori na rola meloji
6: Ore rangar na gaji Joel Matambash ani ningiro Maya Yen FM temurwa etorosei
5: na nyor Mayanesem, eni ningiro turibili.
1: Ere Mayan.
6: Najo yolosho mani ningu Mayan FM, ameta ewangano losho.
4: Ani ningite Mayan, najo yoro masai viki ningi Mayan amu ewangan tulosho.
5: Ani ningiro Mayan, Mayan da yo galera riani.
1: Ere Mayan.
3: Ani ningiro Mayan FM, ashipa gino shi nanu eling, yangolongi juma na iya na tendeba, ele jungol bisho bosho lo di rengeni yo, na shipa gino si angakanya.
2: Mayan FM.
7: Yeye wapelo ni tumskiza tuni kipiga nisha inspirational motivational jokes araka Bible verses show Bible verses terawa oratio tuyo neno terawa ki 23175 na free of charge ni kama confirmation messaging wa Safaricom na ila tumena duskiza tuni kipiga nisha inspirational motivational jokes araka Bible verses show Bible verses kigera jomai dipesi yingi guana peki tumaratio tule murua tofauti tofauti mala yake dar kiliguwa rokuni peki tumogia dipenki guana na longdo rara PK niki tumogia nga mai ratir lo bua lor baraku
8: mayul ruga ngara je so merkil lo mayul ajo ngai na iputi tu yul ajo ngara masa na ge je niki mputi na ge tu na sa
7: niki goreng kamel
8: apa sal tapa lagi orang lai bur tu barang asa
7: ai de barakasi
8: good morning chat yang ka Kenya Mayan FM Ndunga naka gire ngorungu oi shurutua maoni enye Ni shurutua maoni nasepa kulingana umjadala duni kiata tena Kenya. Nejo good morning my NFM is magana yor kilikwai le Powell saningo julimoni nyi ajore jendu atai na la ligoto roka kaya kiyok ina Shadrang Ndumuri ne limonejo kajiro ore jendu atai na ore mkwitu isi day na peke jing okay maganya na isiasa nchama John Mokoi nejo ore inana keshetu ake ndugu na juu ormakiti yake efyatu tenebo eworo tiatu nkaji ormasai solo tikani nejo good morning kede maibe merikisho lariko kusidain teneke soji eno nkajijiki meke bala nejo ok good morning tiatu nka Kenya ama YNFM ndugu yangu watu wakona mambo
7: kia pekata feelings
8: ee shadra kiziri ya nbarta nejati mbilo ndati ya na inye nchi dali kilgoris ajo nanu mesia ina mesiasa ina sidai na ya kiyo lariko kutulosho lema amu mebunu asa ki wanainchi esiai teniaku eimutua olo inyanga jiro sininye mesiasa na naya
7: mesiasa na hiyo kibelega
8: nyasa na mgia kuna ore leto ngani la duro ngana kwa anabagi nyangenye nyasi nyasu jeta mne na adu kia ku
7: Meo kwa tungani duo na juo lariko ni
8: Chakara
7: kikia do lokeo Ken duwa reno, ken di bidengi guana
8: No, india masi wera nana Ninyeru duo, ninyeru duo Nguna nae usia sana ji enagalat Wate takuna aja maro ni munguno Ropo kia makara poko leo lo show Ero na kawari wate tain dukiti ndi hatua Aja nore gila ato jani angkajina aji Na ina siyasa kijiro matu mweji Kira lungana leo lo show lema Amo, ninyere mekiri takiyo Kaiririwe nengelo niyo lariko ni Chakara kiyo lariko ni
7: Yes
8: Merishi dare nega lundunga na kulorega la rubu Pokin Tengkara ki irudua kia jo kere na kedemata Akuna Amore doshi ya nasia yi Yanga jina ningori yolunga nyirukuli Na wala kepe ngorino itoi Nibi dipeka aja Pi idol na ato fauti Amungura tino itoi yesi ya yi Onga jigwe siya yonegla Itujo wale le Na olari ya lomba e uchumi Ni hako teneji ngana upisi ya maendeleo Na kaya ki yo kinyo anasia irujo oral tani ile no la real sia europe yani rasie kwa mfano rombe ngina je tie ine jenio ni akwe ni kipe metor minister ile europe yani na gya saki yoga na wana wana irungo rina ngora yini jore ile no lenda jura ka fara ino lenda jura le kawe sujira no lenda ni mini ana dosi ipo kana je pia saki ndo ngana ke sia tene amu mingira na ge lol ngani tangara ke engedimatenye na hidi maturiki ya ni hidi madhara matantai ya ta ingira agilula duru ngani ashungira ingira agilula duru ngani ya nejingu tengara ki olanka jinyi na hati ni kujia uri nanya inasiasa neme lariko kora wananchi wote.
7: Mm-hmm.
8: Na inapendwa la juu erasa hii wale kilo alariko ni rashi.
7: Mm-hmm.
8: Tena uliorokita ninye.
7: Yes.
8: Lazima biongoro deputy.
7: Mm-hmm.
8: Yo domo ni amudwa dongoro ne yokoldo kulie itunjo yokoldo.
7: Mm-hmm.
8: Na rende rashi pero ber serikali.
7: Mm-hmm.
8: Na lazima benga saikisha jore nafasi yare na sujita.
7: Mm-hmm.
8: Ne nenda kaya ji amuke la lambika ndonga lenda aji.
7: Yes.
8: Ne giro ndonga ni competent.
7: Mm-hmm.
8: Ne giro ndonga ni aria. Ne giro ndonga ni wata na yi enkidemara na idemara na polo show.
7: Mm-hmm.
8: Pela isho le kai petiship. Irukulio ndonga na kwa yaja.
7: Imagine. Na yake kwa kesi ya pesho.
8: Ore nani anadusi ya yengi raidu kesho kugunua na kila tsa. Mera raidu ungu lugwa bi. Ore toro koko yote ni na ingoro ni ingoro ni ulongani most competent. Shule na nafasi.
7: Oyola kasi.
8: Ulongani oyola kasi ni shule mejali sha juu wali aja shuka langai. Enyoro ni neji kanga rudushi ngani oje kana ngani oje. Neji sawa. Emekete magiza zuri yuo. Neme wori yuo. Neme mimi ne yuo. Sawa. Kake the moment ni ndivi ni ngi nagiri sisi na orwari ulongani tene tene tene dinyala. Na. Mal ni tu nengapa lang mufano na inusu aje, napa naji kerja yang kata na ilu ni napa lari kok, lupa lor masai, layguanak, sawa, layguanak ada lek masai ilu suruh keringkan, lagi ane geluni, ni awal tu nengurak na kid melarungan ni atau risu, kaya ina tu dekode tiaruan niye, ni jigo punya rasi, abang ni degilu aje lang kaji nabo, kaje metio apa complain, apa runtu lu Rusia, kau lagi perlu Rusia sampai begi. Nejing na ina siya yor, so it is possible. Na akende ma yu, pege lulu lutunga na rana lenga jina bu, neri gishoni ya sake lutunga na siya yu.
7: Yes,
8: eto kwa
7: jengide mata yu.
8: Ule siya na nike ngerata nga rajo, baka bishori yoko luri kujeni shori koleje, kanyo yu, kizumu kanyo ya saa, nisi yu kanyo nyo, ule napoka na siya sake wargila kengira ayeto dopa. Na yake ngerai rugeto ayeta nariya. Eji ajo, megi ya rarashida ambwe kigilu lutunga ni ya ramo lenga jeng, kaya kanyo shori yoko. Nime tunaga na indoruki ngera endeleza.
7: Ni mbaya kwenye sekesi ba. Ni yule lolotunga ni kera inunoku na ajoro bulu niye bogea bulu tulire ni yule enkera hii marmali yule enkera hii nabor ajo nasi na nunabla hithiru neki yule loko lolewa ontomono poke na inguru yurikore tiatu lo sholo rumase yule lakolotunga li yule ajo ke ole kera hii kelo siligi ni yule lolotunga laka yule ajo kita yegenta pare para ura kepe kwe shoki itu yule lolotunga keji keji yule lakane ju andaka ni yule lotita nakata
8: yes
7: amel na kepe ki
8: yes
7: Kwa lengo hava siasa ni tangu lirishat ni yako na tana katano kuti na yurumasi amu kweli edia balo ingrona rorod gavana

0: Kabisa kabisa njeri mbara kuna sa ya shiri yoleng ashiri yoleng ya Pastor Joyce Mumita.
1: Mm-hmm.
0: Le sungolo de yu ajo ashiri yoleng or magelani. Yeah. Tabayo le sungolo de sanga pisa nane.
1: Na
0: mwoto kandu ya yu ora karibu tomono kuli. Nikia naka buruguwa la ini mwende kuna sa yitwa yi ena dama. Eh, nikia ajo yi na hati jungusia duna sa yu ndu na rumai dalino.
1: Mm-hmm.
0: Eh, talugu yuti ya kia maa ta rumai dalino. Kaya kikire kuna.
1: Kaya kikire kuna.
0: Kaya kikire kuna. Kaya kikire kuna. Kaya kikire kuna na atinyo.
1: Adilo maida.
0: Mm-hmm. Yes, kai gere kuna ina sia yenyo. Tarado yu ondu no laini mun. Tejo unasi na sakiyo. Nenga liyo kajuki otanye osoni lang.
1: Mm-hmm.
0: Ndi tebu na tu. Na ndu bazo jango bisini.
1: Mhm.
0: Akile ngo bisungo leni shomo.
1: Mhm.
0: To soko ne jango leni shomo. Teje mu. Ni ronde lori ga bas ni joko di ni joji karibu. Bas njo ranyo osoni lang. Ni tinyo. Mayan. Yes. Hello.
2: Soba.
0: Hello.
2: Jackson,
0: Aya. Ah, sure, like I know Nabalaka, Naran, Narua. Na ari na loyina ndo sujara ne rogwa.
2: Ayewa, enda ndo nyana amora ebulo rumo julo na.
0: Oh.
2: Julo ro ni changare ngiro ewe e ngare ngiro.
0: Ehe.
2: Aragwa wa sonira munye changare ngiro ne yuwa sonira.
0: Oh.
2: Lola
0: ga no lo le o ene jumo so aneng ya lo ela ba ga majimoro
2: ah
0: amado oh amari majimoro oh ambara na ga rezi
2: me ba na ya gara
0: oh
2: ona no ba yo ene o ene jumo so ani
0: eh
2: na ne se ga ngala ro ba ngo so ani
0: ehe
2: eh
0: oh ga se bara
2: eh
0: tana gruo ngore loita
2: iya
0: tana gruo ngore loita
2: Eri jara lo wala jangana
0: na ngalani ayeje ole ndashano ole ndashano
2: ole lejejo
0: kejo ndashano ole ndashano ole
2: eh
0: ha sawa
2: aya

0: ya kitu.
1: Eh, acha tukwambie, ndokupenda pia.
2: Niki uye nipe mke.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitar. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lidre. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kiafoni nami.
0: Kaya bagi norelidia.
6: Nenda, kaya bagi no.
4: Nenda serikali enelero.